0: Mit der neuen Jean, Jean sei Wutera, Dwana, die mehr. Abschimne, Bettina, Vitae, Dobranje.
1: Vitae, Dobranje.
0: Hei, do kotros mehra to bojde, si mehr so zu a prede hijo praschec.
1: Hei, Jean sa sa so pisane, gelstet do zvučeni, my bobeli. Čera svoni bo šita menujce, bi čera zaru za novu gratunju vonjove vobore. Stefan Schmidt bi za nas tam namestne, potom bola dame do Budešina, tam bi čera menujce vosebite koncert, ko Budešin je koncertoval z korejskim korom, kak je to klinčalo, tež Jean sa rano zvonil. Sonice. Potom pola dame do Budešina, do Ličneho Dživa. Dva je lici, če tam jenujce išče tiketu meč, kus kvatač dvije cečine kartku je jenujce hižo preč. A tež do delnje je vužic pola dame, a što ma to tam na sebi z novim zviskom do Polske, tež v tem dženca rano vjece.
0: A kajke vetro dženca buđe, to pravi vam ljudom, potem zo je Edel dospivava. Wasom, Poppe Tscheche.

Vaso, Zetka Sojenca Kmenska Rada, na Joli, Tamnische Gmene, Zapotschat Kvetscher Schestrich. Der Schnippelschitzach, Maja, Posigenik Kmenski Rade, Zapotschat Kitam, Kvetscher Sidmich, Kmenski Sidoni. Jansa Kvetscher, Mojetsche, Sorabistiku Popuchu Dojewitsch, Boschitzach, der Polakupschitz, Pschednoschuje Kitok Schijang, se Sapsko Instituta Vostarich, Sapskich Mest nach Mernach, Zapotschatkje večer šestčich na tamnišim jechanskim dvore. Štojš vas chce so s honačom na vubidžovanju kapono neđelu ve jasence v občilič, keč bo jenoši šač do štvortka, možeče so pala budareco ve jasence za to pšizevič. Pokiv zajucish u sredu, kantor Drežanske cokve naše knjene Matijas Grünot, wo du

0: Zina Tominchino, Doscheschiche. Južnokorejske synki, Boskeche. Aus dem Wobras da lokeja Asie, so cera pecha 20 spiwako, mai lilikora ze Seula, na żolo serbsko domu kuzbali. Mai Lili menuje so ko, to reka pša užene mieske cautki, a to je meno holčace šule, kotruž so spivaki nederaz romadnje vopitali. Netko su hižo trochu starši semestr, ale spivaja z ljubostču k harmonii. Peto čera tež vosi bite serbsko-korejske koru zetkanje budeši nedež tak ciš, šako su se južnokorejčanki vurazne pšeli za domorodne kor, ko budešin z nimi zrombadne program vortuje. Spivaki ze Seula nošahu tradicionelne doje šate a vušivanu bluzu, přes iniciativu a privatne styki orkestru a menedžera serbske komornije filharmonije Serbsko-ludo-ansambla je zvisk do budešina nastav. Nekoci sučbniku ansambla večer sobu v obrubišu. Solistka, korejčanka dopomni so, so je ze serbske solistku Tanju Donatec studovala. A tak so so nekotre nitki na tutem večerku pletli, tak poveda Benjamin Wirth, skora budešin.
1: Vše lošen večer. Da je njara živo začiš, oni so tu spolni v utrobu bili, zaspevali, haj z dušu.
0: Maj Lili kor ze Seula vstopi jutce hišče raz v Praze, a vosta s pisanimi vešlemi so rožanujo trochu korejskeho ducha. Tu, pala nas, v Božice.

0: Regional 2.
1: Ma Antonius Kretschmar z Dobrinka.
2: Tu časnje može so lohko stač, so stvernješ. Napřečo druhým, ale tež napřečo sebi samomu. Viele haro spěšnošče a samo husto brutalita. A tu zvostanje jednore prašenje. Kak vostanješ človek ve všim tym? So nic porazeč dač, nie reka šitko vutrač, abo silnje skutkovač. Reka skerje, nucko nje nezubič, štož človeka vučinja. Respekt, sobu čuče, a vesta pristojnošč ve vopkadže mjesobu. Su to husto małe vece, kotrež rozdžel vučinja. Mirny vostač, mesto spišnej reakcije, připosluchač, tež do se hinejše omenjenja. Nic šitko dalo noseč, štož jenož nemier širi. Mirčin Bubo je junu praju, človek stava so při službje bližšim v opravdže s človekom. To voznamenja ne je možno sam za sebe človesce jednač, ale jenož v mjesobnym vopkadže. Zdá so mi, so je to dobra mysl. V dobrom vopstač, tež, když nie je to přeco lohko. A nedač so od toho odviešť, ferno ostač. Sebi samomu a druhým napřečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmars Dobrinka ve nadoku a zamovitosti Kulovskeje vosady. Ci do šest Čeche.

0: Lubecici do baranje. Šta se pola vas podoža takle koha? Svodkošče? Abo šun možne druji čikot. So tam pola nekotro snač tež na romadži. Bile vesela dženca s vašimi přečelemi a doaškami v šuli abo pistovarni.
1: Dovolu so ze snach moj, do živenja svoje džilich moj. Zbožovny chce kuždy być, rjany čas mój mijach moj. Nies mój svihu pak sej slubi voj.

0: Polizia SG.
1: Wir machen noch ein Liedsach, nimmst du weißen Auslitz, da haben im Kreio. Dann gehst du da kriegen hier, gehst gerade drauf, vor der Chinja, runde da mir durch eine Poster kam, ha? Piatke Polizia Spischnost schmieriwa, Batsch sto a Batsch jezidwo, je, przez biwe Noslice, nic Noslice, Noslice, joa. Kujde piate bi przez Spischne, Chauffeur z Budeske Znaczko, je, samo Rekord, zrudne Rekord, sto dziewiat nacze kam, ha, tam jo. To was am enja zaneho, dwaj dupke Flensburgu, 700 euro pokud a 10 miesiące bez jezbnie dualności. Nimo toho je policia tišišče spiešnošť mirivana a 4 mies svojni boršu a honim vujezdom, tež 5 k 4 hodine doho, dokelč je na tej čarje tvarnišče smieštam je než 80, viac ač 20 jezdžit v obietam popuču, 9 a 40 čo přes spiešne, toho kýž je 116 kam hajiu, vočakuja 200 euro pokutu a jeden dyb k Flensburgu.

0: Apropos Vrečenca, stojena Vrečenca, nimse blindschleiche. Heute so balanas rade, weza rode, poza rode, tam a jo a sem, es koa ja su popuču. Kunst dödenja, bicho prinjes jate hoprenja a mehe metanja, a tam se vula da hotelko vuslika nech kajšava knesgerienisch na serbskich putniko anjach. Riane pisane falle, welschich možnich barbach a vulkostschach. Najwärze serbski žonu, kisch dysa dys serbski koja, maja vizos. Wo ist gut, rast du alle? Steuer dich zu hackle. Was um Lied, Stare, abo Mode, abo Piatnatsche, abschätze ich Ross, Tschech. Mamo Ginas, zu was amat rast du, abo Boschcha seju, doch zu Husatgulario Mestru im Vidic, abraschel ich Suso, na mir metanju. Panchitzach kukuje, kunste dynja.
1: My máme doma jenom svojskú drastu, potéky ja mám sama moju svojskú serbskú národnú drastu. Hoj, a to zno dva lita dvo.
2: Hej, a to je doma, to cvier si sama sotovač dvo.
3: To je moja svojska, tu je mi moja mač. Hej, sama začiva.
4: K posljednom zelenom štvrtke naša mač rekva mu doma se vupotače nu falu, hej, ne rubiško ušivač zač, a tomu pondostane modarene, a tola máme mu doma še jenom svojskú serbskú drastu.
0: Svojsku serbsku drastu med, što je vizo lepšina, to je šak na vosobu, šita, drasta a perfektne seđi. Serbskih modostnih su se zadkulare prašeli zvodke maja vuslika nu drastu za meje metanje.

0: Južnokorejske synki. Boskajče. Aus dem Wobras da locke ja Asie, so tschera pecha 20 Pyoako, mai Lilikora se Seula, na Jolo Sapsko domu Kuzbali. Mai Lili, menu je so ko, doreka psa užene meske cautki, a to je meno holčace Schule, kotruž so s Pyoaki nederas romadnje vopitali. Nietko su hižo trochu starši semester, ale spivaja z lubostču k harmonii. Bito čera tež vosi bite serbsko-korejske koru zetkanje budešine deštak ciš, šako su se južnokorejčanki vurazne pšeli za domorodne kor, ko budešin z nimi zromadnje program vortuje. Spivaki ze Seula nošachu tradicionelne doje šate a vušivanu bluzu, přes iniciativu a privatne styky orkestru a menedžera serbske komornije filharmonije Serbsko-ludo-ansambla je zvisk do Budešina nastav. Nekoci sučbniku ansambla večer sobu v obrubichu. Solistka, korejčanka dopomni so, so je ze serbske solistku Tanju Donatec studovala. A tak so so nekotre nitki na tutem večerku pletli, tak poveda Benjamin Wirth skora Budešin.
1: Bist du lustig wieder? Da jeden Jahr als Jubel satt ist und es tut es bohne Wutro, wo will die Saspiwali bei Sushu.
0: Mein Lili Kurse Seula wusste bi Jutze Hischeras ve Prase, aber das bis an mi welchle mi so rojo nujo trocho koreske ho ducha du balanas ve Wujitze.

0: Sto sa polavas iba. Du sa polavas veuse, gmenie, vossage, avo doas du es vici.
1: Mös me rades vulke jitsu a mikrofon am podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: Nekoci suž na dočine li utrovne džak, pak smeko, pak s pomocu četuje funkcije v našej app MDR Serbia. Vosom do osmiše.

Wo Tarnowskim Museo geschwinu je so pschedoschim staviznam ludu Romu, ve Pulski rozprawiašta Justina Michniukova a Janek Vočo. Ve Mediatece ARD namakače mestrujem dokumentacije vo sintach a Romach ve našich susodnych krajach a tež na YouTube je film serbsko žurnalista Danka Handrika vo Romach ve Svoakske vozevene. Jednače po napođuje Čechia.

Ich raus rutsche dem Kaponam, dem Honatschom, Stuisch, Zesso. Zes Wiske im Honatschom, na wubidro anjo Kapono Nedelove, jasinze Wobtelitsch, dun ma jenisch ischtes Quadnost hat durch Tvortgas hat dam, pola Budarezzo jasinze Pschisewitsch, mitsches hat durch Dospicha. A mam pokio za jutzischu Sredo, Kantor Drezhenske Zirkwenasche Knenje Matthias Grünert, wo hat du je jutze, Bischelohe Konzert für Zirkwi Klostramarine, wie es de Banschitzach Kukowe, Sapochat Gewitscher Schestschich, Sastubje Darmotne, a Bojischo, Dwehodinje Bojischo, hier samsne Konzert, potom we Buketschanske Zirkwi, potekim Jutze Wetscho Wosmich. Stwort, ke Bojo Spitscha, a to Mojitsche Sopodat Schnapschikwat, Dokrustschitz, Wot do podnja dresačich, wot čakuja vas Kruščicach na Rheinsche Pivko, a tež Poladinorec, Nuoslicach, Veselaso, na Džin, Muži, na Džiomne, bude to možno na Zarodže, vetro vodpovedne, šako sedaja tam tež svodne pšikuski a napojo. A to šo, so započne vot jednačich. Možakuje pojedu vot štvotka do nedžele historiske lokomotive, mez bewe wodu, kromolu a mužakuom. Techniku k doživenju, wosebe za svojbe, chcedža v Wojerowskim muzeju Konrada Zuseho prezentovač a to štvortk wot dopodnja džesačich.

0: Orange Soar.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dobrinka.
2: Tu časnje može so lohko stač, zo stvjernješ. Napřečo drujim, ale tež napřečo sebi samomu. Wiele haru, spěšnošče a samohusto brutalita. A tu zvostanje jednore prašenje. Kak vostanješ čovjek ve všim tym? So nic porazyć dać, nie reka šitko vutrač, abo sylnje skutkovač. Reka skerje, nucko nie nezubič, štož čovjeka vučinja. Respekt, sobu čuče, a vjesta pšistojnošč ve vopkadže mjesobu. Su to husto małe vece, kotrež rozdžel vučinja. Mirne vostač, mjesto spišne reakcije, pšiposluchač, tež de se hinejše omenjenja. Nic šitko dalo nosič, štož jenoš nemier širi. Mirčim bubo je junu praju, čovjek stava so pši službje bližim v opravdže s čovjekom. To voznamenja ne je možno sam za sebe čovjesce jednač, ale jenoš v mjesobnem vopkadže. Zda so mi, so je to dobra mysl. V dobrom vopstač, tež, tež ne je to přeco lohko. A njedač so od toho votvješč, ferne ostač. Sebi samomu a drujim napřečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmer z Dobrinka v nadavku a zamovitosti kolosskeje vosade. Cim menšine, dođe večeće.

Žen nana na pšidu cim stvrtku jo tema našeje muziki tyženja. Naš ženzajšnic piju pšižo vat polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiju je nan a syn, ojčeč i syn, žo vom jasobne pomier obiju. Šeškost či pošigu se hu pak jano groni zes po svovo. Umiots sam groni vo svojom spiuje, ten spiu jo dar na pete narodne žen mojogo syna. Objadnam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubost či nasveše, ako jo daloko pšetsvet ideala. Žitsem sebie, aby pšetsi była aktualna.

Žen nana na pšidu cim stvrtku jo tema našeje muziki tyženja. Naš ženzeichnic piju pšižo vat polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiju je nan a syn, ojčieč i syn, žo vom jasobne pomier obiju. Šeškost či pošigu se ho pak jano groni zespo svovo. Umiec sam groni vo svojom spiuje, ten spiu jo dar na pete narodne žen mojogo syna. Objad nam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubost či nasveše, ako jo daloko pšetsvet ideala. Žicem sebie, aby pšetsi była aktualna.